0: bisa na me ka se anka ne de nka ba ko pe nka me ye de anka ko pe emre me mu na e ba ma me so e na mo mo ko ni na se nka me so me nka ma na me se da bi asewo obi a ne ne so ma wo so nti se be ye de a obi a nte ne nsa na ka de wo pe so na to se na na ko de ko ti mu na obi a ka ya so aduabana ntia ma obi a nanso mi kwa kire obi mi de kwa kire obi na sɛde na asama wo sikani na mi hwɛ nanim di na mi sira mi san ha mo waya de ayɛ
1: ye dasi
0: enti bi a sɛno sa na te obi a wo na doma kye de enti mi da ma se mo kwa so an kire kire
1: yo